hladno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: treba, ali treba još jedan put.
1: Dobro. Ovaj put će Darko reći. Još jednom, još jednom. Super.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

biti potrebno za prvo mjesto. Idemo od utakmice do utakmice i u svakoj želimo pokazati da možemo pobijediti, rekao je Barbarez. Uputio je i podršku Hagiju, naglasivši da stvaranje nove ekipe zahtjeva vrijeme i strpljenje. Istovremeno je upozorio da ni zmajevi ne smiju stati na jednoj velikoj pobjedi. Ova ekipa još može i mora napredovati. Imamo mnogo mladih fudbalera koji tek skupljaju iskustva na ovom nivou, ali već sada pokazuju ogromnu hrabrost. Važno mi je da ne budemo zadovoljni samo jednom pobjedom i da nastavimo raditi, zaključuje selektor Bosne i Hercegovine. Bravo zmajevi, evo sve pohvale za selektora. Šta onda nas čeka u Zenici 2. oktobra? Dakle, evo goriće Bilino polje od navijača, od onih koji se spremaju da prate to sve, ali mislim da je i sinoć zaista bilo, evo, gledajući putem malih ekrana, ali evo mislim da i u mnogim ugostiteljskim objektima onako društvo se okupilo da navija za svoju reprezentaciju, za svoju Bosnu i Hercegovinu. Zmajevi, svaka čast, evo pokazali ste da možete, momci su zaista sjajni, evo što je i potvrdio i sam selektor Barbarez. Pa evo možda je vrijeme i da poslušamo i jednu

Evo to je jedna od navijački za naše sjajne momke, za ekipu, za naše zmajeve. Kaže dobro jutro vama u studiju režiji, našim dragim slušaocima širom svijeta, posebni pozdravi za Mešiće u Španiji, našoj Besimi, njenoj porodici, Seni, za Njemačku, Englesku, svima želim sve najbolje uz muzičku. Naravno pozdravljamo sve naše drage slušaoce, evo pozdravljamo i ovoga jutra porodicu Hastor u Engleskoj, Njemačku, dakle sve one koji nas prate i slušaju van granica naše Bosne i Hercegovine. A mi slušamo muzičko od naše drage Amre za sve vas.

Evo, bila je to navijačka, još jedna od naše drage Amre. Kaže, dobro jutro za sve slušaoce, baš nam je jutro lijepo jer su naši zmajevi pobjedili. Neka im bude tako i u buduće, uz navijanje i bodrenje da im damo snagu, volju i inat za pobjedu. Može jedna navijačka, bravo zmajevi, kaže Besima. Mi smo

Bičevića koji na levoj strani i Bičević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Čeke. Šta će uraditi Dijaman? Šutira i gol! Novi pogodak Dijaman!

0: Jutarnji horoskop Radija Bosna.
1: Evo, naravno da će biti horoskop, ali imamo još dnevni avaz. Evo, jutros u dnevnom avazu pročitajte, Đindić otvoreno, bivši ministar u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, trojka je uništila industriju. Kao najštetnije poteze vlade Federacije BiH naveo je propuštanje prilike da se preuzme željezara i izostanak intervencije koja bi pomogla koksari. Tema dana, uprkos obećanjima vlasti, korupcija sve dublje nagriza Bosnu i Hercegovinu. Najava, sindikat srednjeg obrazovanja ide u štrajk, djeca napadaju nastavnike, a ministrica šuti. Halle Berry otvoreno o starenju, učim voljeti svoje novo lice i tijelo. Zločin, suđenje zbog ubistva u Banovićima, iz Kalašnjikova pucao na komšije, tvrdi da nije kriv. Zablude, hvalospjevi u predizborne svrhe, Denisove ublehe o modernizaciji oružanih snaga. Eurokup, sarajevski tim gost je u Litvani, Bosna nakon 18 godina ponovo igra u Evropi. Ovo su naslovi dnevnog avaza. Kaže, korupcija sve dublje nagriza Bosnu i Hercegovinu, uprkos bombastičnim porukama o nultoj toleranciji na korupciju i prekidu prakse prethodnika koji su pustošili budžete, korupcija ostaje pošast koja svake godine odnosi stotine miliona maraka i jedna od ključnih prepreka kvalitetnijem životu građana i ekonomskom razvoju zemlje. Izvještaji sa terena govore čak i o pojačanim aktivnostima na izgradnji cesta i zapošljavanjima, a sve u svrhu koruptivne, a sve u svrhu kupovine povjerenja birača pred izbore. Ovome čitajte u dnevnom avazu. Evo da vidimo šta još piše, odnosno šta se može pročitati u dnevnom avazu.

Ja, bila je to Beba Selimović koja je dobila 18 vaših glasova. Evo po drugi put slušamo Muriza Kuruđiju. Sreću čine male stvari. Muriz je dobio 4 glasa od Remze. Imate još vremena i dalje biramo hit dana narodne muzike.

A mi možemo proglasiti hit dana Bebu Selimović U srcu mome živiš samo ti. Ova pjesma dobila je 4 glasa od Amre, 10 od Veselog društva iz Hujića i 4 glasa od Remze. Uživajte, cijenjeni slušalci. Hvala vam i jutro što ste bili s nama i što ste glasali. Uživajte uz hit dana.

0: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto.

Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

Mango, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!

Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom. Možete slušati radio.

0: uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
1: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
0: Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.